Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, Narut.

This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: här är västkustens bästa rock.
1: Pirate rock.
2: Yes, yes, I know you're hungry.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag har vi 15% på kevlarfodrade MC-kläder. Slitstarka jeans, jackor, hoodies och skjortor från alla varumärken. Kom in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal. Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
3: Ja, men då är det dags att kicka igång dagen här på Pirate Rock. Och det gör vi precis som vanligt med det här programmet som vi kallar för Morning Glory. Jag som heter Daniel Jeldeus sitter med dig från och med nu fram till klockan 10. Och precis som vanligt så blir det massa härlig musik, västkustens bästa rock. Det blir dessutom nyheter där vid heltimmen. Vi kollar in väderprognosen, dagens datum och lite annat gott och blandat. Lite längre fram i den här timmen ska du få Lex Legion, Def Leppard, Pop Evil och Motley Crue för att nämna några. Nu allra närmast, vi kickar igång då med Pearl Jam. Det här är Jeremy på Pirate.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Pop Evil Skeletons här på Pirate Rock. När klockan är ungefär 20 över 6 då på morgonen denna onsdag den 24 juni. Du lyssnar på Morning Glory, det tackar jag för. Gött att ha dig med. Själv heter jag Daniel Jeldeus och jag sitter här fram till klockan 10. Du ska få massa mer musik i den här timmen innan det blir dags för nyheter. Vi har Phenomena här om en stund, lite längre fram Saxon och Five Finger Death Punch. Nu närmast, det här är Motley Crue från plattan Dr. Feelgood, Time for Change.

0: Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
3: webproffs.se.
2: webproffs.se.
4: This is Pirate Rock.

Saxon to hell and back again här på Pirate Rock. Klockan har passerat 6:30 på morgonen här för en liten stund sedan. Det här är Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig fram till 10:00. Och precis som vanligt sen då i eftermiddag får du inte missa rockpasset med Christer Wolfbrandt. Lite längre fram i musiken här om en stund, Five Finger Death Punch tillsammans med In This Moment I Refuse heter den låten. AC/DC ligger också med i Pipeline, Judas Priest lite längre fram. Och nu närmast då Hole. Det här är Celebrity Skin.

AC/DC här på Pirate Rock denna onsdag morgon då, när klockan är ungefär 7:15. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Nyheter på gång då vid heltimmen om en kvart då ungefär. Innan dess lite mer musik. Vi har Battle Beast på ingångar alldeles strax och nu närmast Judas Priest på Pirate.

Stand Atlantic featuring Tom the Mailman. Låten heter Dumb och du får den här på Pirate Rock. Klockan alldeles strax är 7 då på morgonen denna onsdag den 24 juni. Nyheter på ingång då med andra ord om ett par minuter. Efter det sen ska vi kolla in väderprognosen för dagen och dagarna som kommer. Innan allt detta, nu närmast Skid Row. Det här är In a Darkened Room på Pirate.

0: Och här är nyheterna. USA:s senat har för första gången röstat igenom en resolution som kräver att president Donald Trump avslutar kriget i Iran eller söker kongressens tillstånd för fortsatt militär verksamhet. Detta rapporteras av amerikanska medier och markerar en betydande åtgärd i senatens kontroll över militära insatser. Samtidigt meddelar Rysslands president Vladimir Putin att landet är redo för fredssamtal med Ukraina. Enligt uppgifter från Sky News kräver Putin att förhandlingarna ska baseras på samtalen som hölls i Istanbul 2022. I Tyskland har tågtrafiken återupptagits efter hela järnvägsnätet varit förlamat under tisdagskvällen. Tågbolaget Deutsche Bahn uppger att ett avbrott i järnvägsradionätet orsakade stoppet, men att tekniker nu har åtgärdat felet. Nordkoreas ledare Kim Jong-un har meddelat att landet kommer att utrusta sin marin med kärnvapen. Under en ceremoni sa Kim att programmet följer planen och att det även finns avsikter att bygga krigsfartyg med en vikt på 10 000 ton. I Göteborg upplever man en rekordökning just nu av norska turister. Enligt Helena Lindqvist från Göteborg & Company har antalet norska gästnätter tredubblats under årets första 4 månader jämfört med förra året. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag har vi 15% på kevlarfodrade MC-kläder. Slitstarka jeans, jackor, hoodies och skjortor från alla varumärken. Kom in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
5: You are listening to Pirate Rock.

Sail, Bon Jovi här på White Rock. Klockan har passerat 7 då på morgonen, onsdag den 24 juni. Och jag tänkte vi skulle ta en titt på vädret då för dagen till att börja med. Och ja, lite mulet här i början på dagen. Kan komma ett par droppar regn också, lite lokalt. Men så klarnar det upp mer och mer ju längre dagen går där. Och efter lunch så ser det ju riktigt härligt ut här i Göteborg denna onsdag. 22 grader ungefär och ja, mestadels soligt, kan ju såklart krypa fram några så kallade stackmoln, men ganska klart ändå här under eftermiddagen. Torsdag, fredag, lördag och söndag sen ser ju helt fantastiskt ut. Stora solar över hela Göteborgsområdet och dessutom så kliver temperaturen upp mot en 25 till 27-28 grader här under helgen.

Alice Cooper, this maniac is in love with you här på Pirate Rock med klockan. Ja, den börjar väl närma sig 7:30 här på morgonen, i alla fall om en liten stund. Vi fortsätter spela västkustens bästa rock jämt och hela tiden på den här kanalen. Harem Scarum, Warrant och The Darkness på ingång här om en stund. Allra närmast Stanley Simmons, en ny liten duo där med Evan Stanley och vad heter han nu igen där? Jeans grabb, tappar jag namnet. Stanley Simmons, det är i alla fall Paul Stanley och Gene Simmons söner. Nick heter han, ja, Nick Simmons. Så Evan Stanley och Nick Simmons plockar upp pappornas, ja, arv, vet jag inte hur man ska kalla det för, men musikintresse kanske vi kan nöja oss med. Det här är Dancing While the World is Ending på Pirate.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet för kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: Pirate Rock.

Harem Scarem with a little love här på Pirate Rock. När klockan har passerat 7:30 här för en liten stund sedan. Du lyssnar på Morning Glory. Gött att ha dig med. Daniel heter jag, sitter här fram till 10. 06 till 10 måndag till fredag. Morning Glory här på Pirate. Och sen på eftermiddagen då får du inte glömma och missa Christer Wolfbrandt och Rockpasset 14 till 18. Lite längre fram i den här timmen The Darkness och vad har vi mer? Thin Lizzy här om en stund. Nu närmast Warrant. Det här är Blind Faith.

White Lion med danskbördiga Mike Tramp i spetsen. Och man ska väl också nämna gitarristen Vito Bratta som var riktigt het där i gitarrkretsar under mitten och slutet på 80-talet. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig 2 timmar till fram till klockan 10. Klockan är nämligen alldeles strax 8 och vi ska få nyheter här snart. Innan dess ett par låtar till allra närmast. Det här är Slaughter, Days Gone By.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: Och här är nyheterna. USA:s senat har för första gången röstat igenom en resolution som kräver att president Donald Trump avslutar kriget i Iran eller söker kongressens tillstånd för fortsatt militär verksamhet. Detta rapporteras av amerikanska medier och markerar en betydande åtgärd i senatens kontroll över militära insatser. Samtidigt meddelar Rysslands president Vladimir Putin att landet är redo för fredssamtal med Ukraina. Enligt uppgifter från Sky News kräver Putin att förhandlingarna ska baseras på samtalen som hölls i Istanbul 2022. I Tyskland har tågtrafiken återupptagits efter hela järnvägsnätet varit förlamat under tisdagskvällen. Tågbolaget Deutsche Bahn uppger att ett avbrott i järnvägsradionätet orsakade stoppet, men att tekniker nu har åtgärdat felet. Nordkoreas ledare Kim Jong-un har meddelat att landet kommer att utrusta sin marin med kärnvapen. Under en ceremoni sa Kim att programmet följer planen och att det även finns avsikter att bygga krigsfartyg med en vikt på 10 000 ton. I Göteborg upplever man en rekordökning just nu av norska turister. Enligt Helena Lindqvist från Göteborg & Company har antalet norska gästnätter tredubblats under årets första 4 månader jämfört med förra året. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt. Sportfiskebutiken.se.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Pirate Rock.

Nickelback, She Keeps Me Up här på Pirate Rock. När klockan har passerat 8.00, du har fått en nyhetsuppdatering här för en liten stund sedan. Och nu ska vi ta en titt på vädret. Och just nu på morgonen här, denna onsdag, så kan det vara lite mulet runt omkring i Göteborg. Det kan faktiskt också komma någon skur lite lokalt. Men runt lunch där så klarnar upp över hela området och vi får en solig och härlig eftermiddag enligt prognos då. Och sen då från och med imorgon torsdag och hela vägen fram till söndag, stor sol över Göteborg och temperaturer på mellan 25 och 28 grader. Så vi har en riktigt härlig helg framför oss.

Black Sabbath med Sabbath Bloody Sabbath här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 7:20 på morgonen denna onsdag 24 juni. Daniel Gildeo sitter jag med dig alla vardagar 06-10. Efter mig sen mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag Chris Wolfbrandt och rockpasset 14-18. Missa för guds skull inte det. Missa heller inte Youngblood här om en stund. Vi har Kiss på gång också. Lite längre fram Europe och Manowar. Nu närmast, det här är Van Halen på Pirate Rock.

0: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer!
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
3: This is Pirate Rock.

Nya San Cody med låten Damn, bestående av då sångaren Sinny San Birdy från Stockholm och gitarristen Harry Cody, eller Harry Kempanen som han egentligen heter, ursprungligen ifrån Skövde. Båda två ingick ju i Shotgun Messiah där i slutet på 80-talet och en bit in på 90. Sen så splittrades det bandet och de har gjort olika saker, de här människorna, och nu då så har de återförenats, i alla fall sångaren och gitarristen som sagt då, Sinny San och Harry Cody. Och nästa band på tur här, Europe, har ju faktiskt lite grann någonting att göra med just San och Cody, och det är så att Sinny San sjöng ju innan han sjöng i Shotgun Messiah i Easy Action, och där spelade Kim Marcello gitarr en runda, och Kim Marcello spelade ju också i Europe en period, och han spelade på den här låten vi ska lyssna på just nu. Det här är I'll Cry For You på Pirate Rock.

Tom Petty and the Heartbreakers, The Waiting här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 9.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering igen. Innan dess ett par låtar till, alldeles strax då Måneskin tillsammans med gitarristen Tom Morello. Den låten heter Gossip. Det vi hör fadar upp i bakgrunden just nu, det är The Four Horsemen. Det här är Rockin' Is.

0: Och här är nyheterna. Sverigedemokraterna vill införa ett offentligt pedofilregister och en statlig pedofilkarta som ska vara interaktiv. Det säger Jimmy Åkesson i SVTs morgonstudio från Almedalen. Föräldrar ska kunna se om det finns registrerade pedofiler i deras område. En stöldhärva har nystats upp med hjälp av en GPS-försedd fyrhjuling som stals i Leksand. Idag väntas domen mot 8 personer som misstänks för att ha varit involverade i de omfattande stölderna. Den tekniska utrustningen har visat sig vara avgörande för polisens utredning. Sommaren medför en ökad risk för unga att rekryteras till grova brott, enligt en rapport från SVT Nyheter. Gäng använder sociala medier och krypterade chattar för att locka unga till kriminella uppdrag, vilket gör att fler ungdomar dras in i kriminalitet när vuxna är mindre närvarande. Och rekordvärmen som dragit in över Europa med 40 plus grader i flera länder beror på en omega-blockering. Varm luft från Sahara har fastnat över Europa på ett sätt som kan liknas vid ett växthus. Solen lyser in, men luften byts inte ut. Det säger meteorologen Magnus Joelsson till TT. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
3: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
4: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag har vi 15% på kevlarfodrade MC-kläder. Slitstarka jeans, jackor, hoodies och skjortor från alla varumärken. Kom in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
6: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
7: This is Pirate Rock.

Klockan har passerat 9.00 denna onsdag den 24 juni och du lyssnar på Pirate Rock, närmare bestämt programmet som vi kallar för Morning Glory. Och jag som sitter med dig här på morgnarna mellan 06 och 10 heter Daniel Hjeldeus. Nu senast Volbeat, Doc Holiday, lite längre fram lokal metal, ganska ny sådan, Shadowborn på gång här. Lite längre fram AC/DC, vi har Crash Diet, vi har Ozzy Osbourne, Crazy Train här om en stund. Och nu närmast gammalt och mysigt ifrån Motley Crue, det här är

Diet, Love Blind här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 9:30 här på morgonen denna onsdag den 24 juni. Daniel Hjeldeus heter jag. Sitter med dig fram till 10:00 då, så en liten stund till. Vi har så mycket som The Pretty Reckless på gång här om en stund. From Ashes to New ligger också med i Pipeline. Gary Moore likaså. Nu närmast Ozzy Osbourne. Det här är Crazy Train.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
2: This is Pirate Rock.

From Ashes to New, Die for You här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 10.00 och det är alldeles strax dags för mig att packa ihop det här programmet som vi kallar för Morning Glory. Vi har en liten stund kvar tillsammans dock innan det är dags för att trycka på knappen och köra igång 4 timmars rock non-stop. Efter det sen vid 14, Christer Wolfbrandt och rockpasset då precis som vanligt. Nu närmast, det här är Gary Moore, Empty Rooms på Pirate.

Kiss, I Still Love You ifrån plattan Creatures of the Night ifrån 1982 tror jag, om jag inte är helt ute och cyklar. Klockan är alldeles strax 10, jag ska lämna dig nu. Jag är tillbaka imorgon igen då, torsdag, precis som vanligt 06.00. Daniel Hjaldeus heter jag, programmet heter Morning Glory. Gött att ha dig med. Vi hörs imorgon, hej hej!

0: Och här är nyheterna. Sverigedemokraterna vill införa ett offentligt pedofilregister och en statlig pedofilkarta som ska vara interaktiv. Det säger Jimmy Åkesson i SVTs morgonstudio från Almedalen. Föräldrar ska kunna se om det finns registrerade pedofiler i deras område. En stöldhärva har nystats upp med hjälp av en GPS-försedd fyrhjuling som stals i Leksand. Idag väntas domen mot 8 personer som misstänks för att ha varit involverade i de omfattande stölderna. Den tekniska utrustningen har visat sig vara avgörande för polisens utredning. Sommaren medför en ökad risk för unga att rekryteras till grova brott, enligt en rapport från SVT Nyheter. Gäng använder sociala medier och krypterade chattar för att locka unga till kriminella uppdrag, vilket gör att fler ungdomar dras in i kriminalitet när vuxna är mindre närvarande. Och rekordvärmen som dragit in över Europa med 40 plus grader i flera länder beror på en omega-blockering. Varm luft från Sahara har fastnat över Europa på ett sätt som kan liknas vid ett växthus. Solen lyser in, men luften byts inte ut. Det säger meteorologen Magnus Joelsson till TT. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: This is Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast. What?

0: Och här är nyheterna. Sverigedemokraterna vill införa ett offentligt pedofilregister och en statlig pedofilkarta som ska vara interaktiv. Det säger Jimmy Åkesson i SVTs morgonstudio från Almedalen. Föräldrar ska kunna se om det finns registrerade pedofiler i deras område. En stöldhärva har nystats upp med hjälp av en GPS-försedd fyrhjuling som stals i Leksand. Idag väntas domen mot 8 personer som misstänks för att ha varit involverade i de omfattande stölderna. Den tekniska utrustningen har visat sig vara avgörande för polisens utredning. Sommaren medför en ökad risk för unga att rekryteras till grova brott, enligt en rapport från SVT Nyheter. Gäng använder sociala medier och krypterade chattar för att locka unga till kriminella uppdrag, vilket gör att fler ungdomar dras in i kriminalitet när vuxna är mindre närvarande. Och rekordvärmen som dragit in över Europa med 40 plus grader i flera länder beror på en omega-blockering. Varm luft från Sahara har fastnat över Europa på ett sätt som kan liknas vid ett växthus. Solen lyser in, men luften byts inte ut. Det säger meteorologen Magnus Joelsson till TT. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backaberga gata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
4: Sportfiskebutiken.se.
5: This is Pirate Rock.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet för kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
5: Volkswagen. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Och här är nyheterna. Runt 640 kabinanställda hos SAS i Norge tas ut i strejk idag om parterna inte kommer överens, det rapporterar TT. Facket och flygbolaget skulle egentligen ha svarat på medlarnas bud vid midnatt, men förhandlingarna har fortsatt under morgonen. SAS har ställt in flera avgångar, bland annat till Stockholm. SJ har ålagts ett avtalsvit av Trafikverket på drygt 1,3 miljoner kronor enligt nyhetsbyrån Siren. Vitet beror på brister i nattrafiken mellan Stockholm och Jämtland där duschar och toaletter varit ur funktion vid 219 tillfällen. Utöver detta har också rapporterats om sena avgångar och ankomster. En man har dömts i Falu tingsrätt för sin delaktighet i en stöldvåg som omfattar 70 motorcyklar och fyrhjulingar. Stölderna kopplas till en internationell stöldliga. 8 män har dömts till fängelsestraff mellan 1 år och 4 månader till 2,5 år. Inom fotbolls-VM har antalet frisparkar och gula kort varit rekordlågt, med en minskning på 40% jämfört med VM i Frankrike 2006. Enligt SVT Sport beror detta på nya instruktioner från FIFA. Och i helgen väntas temperaturer på över 30 grader, vilket ökar risken för värmestress, särskilt bland äldre. Professor Sölve Elmstål vid Lunds universitet rekommenderar att äldre undviker stark sol och vätskedrivande drycker som kaffe och alkohol, samt att man dricker tillräckligt med vatten.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
5: This is Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Runt 640 kabinanställda hos SAS i Norge tas ut i strejk idag om parterna inte kommer överens, det rapporterar TT. Facket och flygbolaget skulle egentligen ha svarat på medlarnas bud vid midnatt, men förhandlingarna har fortsatt under morgonen. SAS har ställt in flera avgångar, bland annat till Stockholm. SJ har ålagts ett avtalsvit av Trafikverket på drygt 1,3 miljoner kronor enligt nyhetsbyrån Siren. Vitet beror på brister i nattrafiken mellan Stockholm och Jämtland där duschar och toaletter varit ur funktion vid 219 tillfällen. Utöver detta har också rapporterats om sena avgångar och ankomster. En man har dömts i Falu tingsrätt för sin delaktighet i en stöldvåg som omfattar 70 motorcyklar och fyrhjulingar. Stölderna kopplas till en internationell stöldliga. 8 män har dömts till fängelsestraff mellan 1 år och 4 månader till 2,5 år. Inom fotbolls-VM har antalet frisparkar och gula kort varit rekordlågt, med en minskning på 40% jämfört med VM i Frankrike 2006. Enligt SVT Sport beror detta på nya instruktioner från FIFA. Och i helgen väntas temperaturer på över 30 grader, vilket ökar risken för värmestress, särskilt bland äldre. Professor Sölve Elmstål vid Lunds universitet rekommenderar att äldre undviker stark sol och vätskedrivande drycker som kaffe och alkohol, samt att man dricker tillräckligt med vatten.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag har vi 15% på kevlarfodrade MC-kläder. Slitstarka jeans, jackor, hoodies och skjortor från alla varumärken. Kom in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
5: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
6: You are listening to Pirate Rock. Enlighten me.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Och här är nyheterna. Runt 640 kabinanställda hos SAS i Norge tas ut i strejk idag om parterna inte kommer överens, det rapporterar TT. Facket och flygbolaget skulle egentligen ha svarat på medlarnas bud vid midnatt, men förhandlingarna har fortsatt under morgonen. SAS har ställt in flera avgångar, bland annat till Stockholm. SJ har ålagts ett avtalsvit av Trafikverket på drygt 1,3 miljoner kronor enligt nyhetsbyrån Siren. Vitet beror på brister i nattrafiken mellan Stockholm och Jämtland där duschar och toaletter varit ur funktion vid 219 tillfällen. Utöver detta har också rapporterats om sena avgångar och ankomster. En man har dömts i Falu tingsrätt för sin delaktighet i en stöldvåg som omfattar 70 motorcyklar och fyrhjulingar. Stölderna kopplas till en internationell stöldliga. 8 män har dömts till fängelsestraff mellan 1 år och 4 månader till 2,5 år. Inom fotbolls-VM har antalet frisparkar och gula kort varit rekordlågt, med en minskning på 40% jämfört med VM i Frankrike 2006. Enligt SVT Sport beror detta på nya instruktioner från FIFA. Och i helgen väntas temperaturer på över 30 grader, vilket ökar risken för värmestress, särskilt bland äldre. Professor Sölve Elmstål vid Lunds universitet rekommenderar att äldre undviker stark sol och vätskedrivande drycker som kaffe och alkohol, samt att man dricker tillräckligt med vatten.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
3: Oh my God!
2: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic!
5: Hallå där! Välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock. Jag hoppas att du har haft en bra start på dagen denna lille lördag som det är idag. 24. Imorgon är det löning. 25. Och dessutom imorgon kvällnatt blir det 0-1, så kommer Sverige spela sin sista match i grundspelet då mot Japan. Vi snackar fotbolls-VM nu. Det har blivit feber i Sverige alltså. Först vann vi med 5-1 över Tunisien och alla bara ser Sverige som en absolut kandidat till att ta hem bucklan och bli VM-mästare. Sen mötte vi Holland och får stryk med 1-5. Okej, då gick det då ner. Då är vi världens sämsta landslag plötsligt. Jag tror att vi tar Japan, åtminstone en poäng från Japan. Det betyder att vi kommer gå till 16-delsfinal. Det kanske vi gör ändå, även om vi förlorar faktiskt. För att det är flera av de här lagen som bara har kammat hem 3 poäng som kommer att kunna gå vidare. Vi släpper fotboll för en stund nu, för nu ska vi foka på musik. Så är det. En ny låt är släppt ifrån Velveteen Queen, detta sköna unga Göteborgsband som går från klarhet till klarhet. Adrenaline heter låten och vi tänker oss öppna upp dagens eftermiddag med just Velveteen Queen. Adrenaline.

Adrenaline med Velveteen Queen som kommer att lira upp i den där fantastiska venuen som heter Dalhalla. Förband till Alice Cooper på lördag. Har du biljett? Jag ska ringa dem, tänker jag, på vägen upp. När de sitter i sin turnébuss och ringer och tjötar med dem. Det ska jag fan göra. På fredag då alltså tänker jag att jag gör det. För de drar ju upp redan på fredag för att då ladda inför lördagens gig. Det där släpper vi för en stund. Vi ska ta oss till gamla sköna toner. New Wave of British Heavy Metal. Saxon Harris, Strong Arm of the Law.

Strong Arm of the Lord i Saxon du hör här. Rockpasset Pärs Rock. Kan nämna lite intressant information eller ointressant information. Väl själv. Just om Saxon och den här plattan. Året var 1980. Saxon hade ju precis släppt Wheels of Steel och bara några månader senare så kliver man in och i studion igen och spelar in en ny platta. Och det blev den här, Strong Arm of the Law. Som några rynkade på näsan inför det där och tyckte att det är för kort tid. Man kan inte gå in i studion direkt och inte vara förberedd och det kommer bara komma ut någon platt historia. Gjorde det inte. Det blev en fantastisk skiva. Jag kan nämna det också, låten Strong Arm of the Law som du hörde här inspirerades faktiskt av en verklig händelse, berättar Brian Oliver som var gitarrist i Saxon under den här perioden. Alltså de var ute och åkte med sin stora amerikanska bil, bandet Saxon, och blev stoppade av polisen, och inte vilken polis som helst utan säkerhetspersonal som var kopplat till dåvarande premiärminister Margaret Thatcher, Iron Lady, järnladyn alltså. Och den polisen var inte att leka med, de var jävligt bröstiga och hårdhänta. Vilket satte sig och bandet bestämde sig för att skriva en låt om just den där händelsen. Myndigheter som har makt och kontroll och gör lite som de vill. Det är det den här låten handlar om. Jag kan dra ytterligare lite kort. Vill du det? En annan anekdot om en annan låt på samma platta? Ja, då tar vi det. Dallas 1PM är ju ett spår på plattan. Handlar ju om Kennedy-mordet. Men mitten på låten där någonstans så kommer det ett referat. Det går ner och så kommer det ett radioreferat ifrån någon person som berättar vad som har hänt. Och så hör man dessutom tre skott. Men den officiella förklaringen var att det var ett skott. Tre skott. Och det är för att Biff Byford berättar. De gick på den här konspirationsteorin om att det var fler mördare så att säga som sköt mot Kennedy som faktiskt avled där. Året var 63 tror jag, va? 62. 63 var det väl som det skedde Kennedy-mordet. Ja, det ser du. Jag har inte full koll på detta men det var intressant tyckte jag att läsa om det här. Att det finns en tanke bakom låten och inte bara rock and roll, yeah yeah. Utan det finns lite substans. Det var Saxon det, mina vänner. Saxon ifrån Strong Arm of the Law från 1980. 80 var ju årtalet vi hade igår om du var med då när det gäller röda tråden. Idag får vi se vad vi snurrar fram på årtal och puttar ut tre pärlor. Det gör vi senare i programmet. Vi ska dessutom spela din önskelåt. Du vet att du kan önska. Bara gå in på en hemsida pirate rock.se.

Damn Yankees, Don't Tread on Me här i Rockpass Band Rock. Damn Yankees, denna supergroup med Tommy Shaw, Jack Blades, Michael Corleone och inte minst Uncle Ted, Ted Nugent. Två album släppte de iväg, men spelade faktiskt in ett tredje som inte har sett dagens ljus ännu av någon jävla oförklarlig anledning. Det var Damn Yankees det. Nu ska vi titta i backspegeln ordentligt. Vi ska till 1973 och Nazareth här i Rockpasset.

0: från 70-talet fram till idag. piraterock.se.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag har vi 15% på kevlarfodrade MC-kläder. Slitstarka jeans, jackor, hoodies och skjortor från alla varumärken. Kom in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen. Ge dig mer.
4: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: down. Nu är det dags för en önskning. Fredrik Mattsson, här kommer den.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Dagens första önskning, Fredrik Mattsson. Ja, jag känner Fredrik Mattsson en gång i tiden. Det är nog inte den Fredrik Mattsson som har önskat den här låten, tror jag i alla fall. Hej, skulle vilja höra Pantera Walk i Rockpasset. Absolut, det ska du få. Ska se Fredrik var kommer från. Det står inte var du kommer från, nej. Ni är dåliga på det, skriva var någonstans ni befinner er. Men ni kanske, jag drar en gissning. Fredrik Mattsson, du är ifrån Borlänge, tror jag faktiskt. Känns så. Någonstans. Walk, ja. Det är låten du önskar. Här kommer, här och nu.

Fredrik Mattsson önskelåt där. Och vill du som Fredrik önska en låt i det här programmet Rockpasset, så kliver du in på vår hemsida. Det är det enklaste faktiskt. Hitta ett formulär, skriv in vad du vill höra, varför och var du befinner dig. Det är alltid trevligt att veta vad våra rockälskare sitter och lyssnar på den här stationen Pirate Rock. Och så vet du det också, att du kan sprida oss via länkar. Vår hemsida pirate.se har ju en spelare bland annat. Dra den till någon polare som bor utanför FN-bandet. Kan vara intressant.

0: Sin City med AC/DC från Power Age, och skivan heter, och Bon Scott bakom micken på topp. Jag tycker att AC/DC var nog fan bäst här, alltså 78, det var så fantastiskt år. De spelade ju dessutom in sin liveplatta If You Want Blood You Got It, mestadels i Glasgow faktiskt. Men även ifrån USA så är det väl något spår faktiskt, tror jag. Den är väl ihopklippt, den här liveplattan, som så många andra. Men det ska vara pure live, förutom Whole Lotta Roses som är någon hybrid av live och studio outtakes, har jag förstått när jag läst lite nördiga magasin om just AC/DC's liveplatta där, If You Want Blood. Och på tal om liveplatta, vi ska dra en liveplatta om en liten stund. Vi ska lyfta fram en sån här klassisk skiva, prata lite kort om den och rulla ut en härlig pärla.
1: This is Pirate Rock

0: Och här är nyheterna. Runt 640 kabinanställda hos SAS i Norge tas ut i strejk idag om parterna inte kommer överens, det rapporterar TT. Facket och flygbolaget skulle egentligen ha svarat på medlarnas bud vid midnatt, men förhandlingarna har fortsatt under morgonen. SAS har ställt in flera avgångar, bland annat till Stockholm. SJ har ålagts ett avtalsvit av Trafikverket på drygt 1,3 miljoner kronor enligt nyhetsbyrån Siren. Vitet beror på brister i nattrafiken mellan Stockholm och Jämtland där duschar och toaletter varit ur funktion vid 219 tillfällen. Utöver detta har också rapporterats om sena avgångar och ankomster. En man har dömts i Falu tingsrätt för sin delaktighet i en stöldvåg som omfattar 70 motorcyklar och fyrhjulingar. Stölderna kopplas till en internationell stöldliga. 8 män har dömts till fängelsestraff mellan 1 år och 4 månader till 2,5 år. Inom fotbolls-VM har antalet frisparkar och gula kort varit rekordlågt, med en minskning på 40% jämfört med VM i Frankrike 2006. Enligt SVT Sport beror detta på nya instruktioner från FIFA. Och i helgen väntas temperaturer på över 30 grader, vilket ökar risken för värmestress, särskilt bland äldre. Professor Sölve Elmstål vid Lunds universitet rekommenderar att äldre undviker stark sol och vätskedrivande drycker som kaffe och alkohol, samt att man dricker tillräckligt med vatten.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kollered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my god!
5: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic.

Foreigner ifrån deras första platta. Den dök upp 1977. En liten kul anekdot är att Mick Jones, bandledaren, gitarristen, hade redan skrivit alla låtarna innan bandet var ihopsatt. Till och med innan Lou Gramm hade provsjungit för just bandet. Skivan nådde fjärde platsen på Billboard och blev därmed omedelbar succé och innehåller fler låtar som hits, så som Feels Like the First Time till exempel, och även Long Long Way From Home. Det var Foreigner, mina vänner.

0: every day.
1: Just det, dagens namnsdagsbarn ska vi kolla till, och födelsedagsbarn och lite annat också på dagens datum. Bon Jovi där fick du i Every Day. I'm gonna live my life every day. Mm. Det var Bon Jovi det. Jag tittar i kalendern och ser 24 juni, det har vi koll på. Imorgon är löning. 175 dagar har rullat, vi har 190 dagar kvar på det här året. Så är det. Och det är ju Johannes döparens dag idag faktiskt. Betyder det att det är Johannes som har namnsdag? Jag vet inte, men heter du Johannes så och fråga med på den faktiskt. Det här är ju faktiskt den äldsta av kyrkoårets helger och firas traditionellt den här dagen, det här datumet, 24 juni. Vilket då betyder, om man räknar på knogarna, det är 6 månader kvar till jul. Så är det. Det vill vi inte tänka på nu, så det skiter vi. Utan vi drar rätt ner i listan av personer som är födda detta datum någon gång i tiden med lite namnkunnigt. Där har vi. Här blir jag lite förvånad. Alltså, först måste jag nämna att Mick Fleetwood, trummisen ifrån Fleetwood Mac, fyller år idag. Han blir till åren, kan jag säga, han blir 79. Så är den född 1947, så nästa år så blir han 80, Mick Fleetwood. Men det jag blev förvånad av, det är att jag inte hade koll på detta. Jeff Beck skulle ha fyllt 82 idag. Vad fan är han död, tänkte jag. Det hade jag ingen riktig koll på. Det är ju 3 år sedan han trillade på pinnen. Jeff Beck är en bland världens genom tiderna mest inflytelserika gitarrister. Jeff Beck, ja. Även om jag inte är någon Jeff Beck-fan av rang sådär, så tar jag med hatten ändå och ägnar mig en stund till att tänka på det här fenomenala gitarristen, Jeff Beck. Fyller du år idag, som sagt var, då ska du få en fanfar, det ska du få här och nu. Och så ska vi då lyssna till Gary Moore. En härlig, lugn, tillbakalutad låt som får en att tänka lite extra på något trevligt eller sorgligt, kanske mer sorgligt när jag tänker på Jeff Beck där faktiskt. Johnny Boy heter låten. Du hör den här i rockpasset på Patch Rock, din favoritstation i etern.

0: Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. piraterock.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
4: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
5: Rockpasset.

0: Black Sabbath, gammal härlig dänga, 56 år sedan som den kom, Ferris Wear Boots. Jävla bra låt där, den hör du tyvärr idag på radio. Men här på Punk Rock, det är här saker och ting händer. De här gamla pärlorna dyker upp lite grann titt som tätt.
1: New wave of British heavy metal.
0: Vi ska ta oss till bandet Demon. De kan man väl ändå kategorisera in i den där eran, New Wave of British Heavy Metal. Här är Don't Break the Circle.

And Write That Song med Lynyrd Skynyrd från deras God and Guns, som albumet är från 2007. Du lyssnar till Rockpasset, ja, känner med oss. Har du precis rattat in recitation? Perfekt, grattis till dig. Vi kommer spela jävla massa bra rock'n'roll, så som vi alltid gör dygnet runt på denna station. Rockpasset heter programmet på eftermiddagarna. Det är det som jag leder, och mellan 14 och 18 så hör du just min röst berätta lite om olika låtar och spela lite önskelåtar och lite olika teman och programpunkter. Så är det. Vi ska ta oss till London nu. Om vi ska ut på en geografisk resa så ska vi ta oss just till Englands huvudstad. För det var där som det här bandet bildades en gång i tiden. UFO. Vi har dem här i Making Moves.

Making Moves med UFO här i Rockpasset. Vi ska vidare med YNT Midnight in Tokyo, och sen ska vi dra din önskelåt. Ytterligare en önskning i dagens Rockpasset, alltså. Det är bara för dig att hänga med.

0: Här kommer en nyhetsuppdatering. I Askersund har en person omkommit efter en båttur där två personer försvann. Polisen, räddningstjänsten och sjöräddningen genomförde sökningar under tisdagsmorgonen och vid 9-tiden på onsdagen hittades båten i Vättern. En av de försvunna personerna kunde räddas medan den andra tyvärr anträffades avliden senare under dagen. Polisen utreder nu misstänkt grovt brott. Över till andra sidan Atlanten, där har en AI-modell från Anthropic avslöjat sårbarheter i några av USA:s mest skyddade IT-system. En anonym tjänsteman har bekräftat att dessa svagheter upptäcktes under tester, vilket väcker frågor om säkerheten i kritiska system. I Europa fortsätter hettan att påverka försäljningen av fläktar och luftkonditionering. Bara i måndags sålde franska Carrefour hela 30 000 fläktar, vilket är 1000 gånger mer än en vanlig dag. Många uppger att de känner sig kvävda av värmen. Slutligen har Microsoft fått delta i en arbetsgrupp hos Trafikverket som arbetade med ett beslutsunderlag för användningen av molntjänster. Trots kritik från experter försvarar både Microsoft och Trafikverket samarbetet som resulterade i en rekommendation av en hybridlösning. Där avrundar vi denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson, i en sval och skön studio.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag har vi 15% på kevlarfodrade MC-kläder. Slitstarka jeans, jackor, hoodies och skjortor från alla varumärken. Kom in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
3: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my god!
4: Rock Pass It on Pirate Rock. With your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic.

0: We will be strong. Finn Lissi ifrån Chinatown. När var det här då? Året var 1980 då den här plattan släpptes. Och den då nya gitarristen gjorde debut på just den här plattan. Han heter Snowy White. Hade varit en extra gitarrist till Pink Floyd bland annat och gjort en hel del olika grejer. Kanske inte var den där perfekta gitarristen för Thin Lizzy. Det var lite så här tillbaka, i alla fall inte live. Jag såg honom live ett par gånger där under den här perioden. Han var lite så här tillbakadragen och lite blyg och hade inte alls samma framtoning som Gary Moore exempelvis, som hade lirat Lizzy innan. Gary hade precis lämnat bandet då de skulle spela in den här plattan. Gary Moore var jävligt irriterad på Phil Lynott och hans missbruk, har jag förstått. Fokade mindre på musiken och mer på fester. Det var i alla fall vad Gary Moore hade uttryckt. Det om detta, det var Thin Lizzy. Vi ska vidare i Europaset med en massa härliga låtar. Vi ska dra en önskelåt här också alldeles strax. Häng med!
1: Europaset med Christer Wolfbrand.
2: Hey!

Isabel, det är din låt som ska rulla alldeles strax. Ska bara läsa lite grann vad du skriver. Mer våldbit i rockpasset. Jaha, mer? Ja, jo, jag försöker hålla en bredd här, men är du inte riktigt hundra nöjd med det så ska jag verkligen tänka på detta. Och våldbit är ju ett band som jag också tycker är väldigt bra, så det finns ju två plus där. Både du och jag tycker de är bra och väldigt många andra. Det såg man inte minst på Sweden Rock när de var där och headliner nu senast. De har ju varit där flera gånger och kört headline, och Volbeat är ju ett stort band, men det är många, eller några få, som tycker att det är svårt att ta till sig det där danska bandet med Mikael Poulsen på sång. Han har ju en väldigt sån speciell särigen röst. Vi ska dra din låt alldeles strax. För evigt heter den. Jag ska också nämna i förbifarten att du kan in och önska musik via våran hemsida, och när du ändå är där inne så kommer du upptäcka att spelaren är igång igen. Ja, det ska också nämna, det har flera stycken som har påpekat att när man lyssnar på spelaren på våran hemsida så måste man då identifiera att man är en människa genom att klicka in en liten bock där, och så går spelaren igång. Och lirar du i 3 timmar i full, tror jag det, så kommer den upp igen och då får du göra ett tryck till. Svårare än så är det inte. Anledningen till det är att vi har blivit spammade och det har varit ett jävla rabalder, vilket gjorde att spelaren låg ner under en längre period. Och så kan vi inte ha det. Så det är en nödlösning. Vi kan se om vi kan försöka få ordning på det här längre fram med våra webmaster som är ivrig att förbättra vår hemsida. Det är om detta. Tillbaka Veronica, du ska få din låt nu. För evigt, Volbeat här i Europaset.

0: This is Pirate Rock.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: This is what you can expect from Pirate Rock.

A Place to Call Home, det är Joey Tempest från Joeys första soloskiva som såg dagens ljus i mitten på 90-talet. Det var ju så att Europe hade ju tagit en välbehövlig vila, en paus. Fast då visste ingen om Europe var upplösta helt och hållet eller om det bara var pausknapp-mod som gällde för bandet. Men det var det ju, det har vi ju förstått nu. Och faktum är att Millennium, alltså när det firades in det nya millenniumet, så lirade faktiskt Europe i Stockholm på en prom. Och där ute på den här promen stod 5 medlemmar i bandet. För både John Orum och Kee Marcello lirade gura på det där gigget. 20 minus var det och de lirade 2 låtar. Och därifrån så trodde väl de flesta att Europe kommer att återbildas och då tillsammans med båda de här fenomenala gitarristerna. Men så blev det inte. Det tog 4 år innan debut eller comeback-plattan dök upp, Start from the Dark, och då var Kee inte med längre. För John Orum ville nog bara vara egen gitarrist, om jag har förstått det hela rätt. Och Europe har ju släppt 2 singlar, 2 nya, du hörde en av dem för en stund sedan. Det kommer en fullängdare här i höst, september, mitten av september någonstans. Innan dess lär väl ytterligare någon singel dimpa ner. Turné är de ute på, de lirar runt om i Europa och kommer till Sverige också. Till hösten kommer de köra en sån här jubileumskonsert, för att det är 40 år sedan nu som The Final Countdown såg dagens ljus. Tänka sig, va? 40 jävla år sedan. Och det ska de fira med en sån anniversary tour just kring The Final Countdown och spela hela den plattan. Nu ska vi vidare med något helt annat. Sleeping with Sirens här i Rockpasset Punk Rock.

is for children. Pat Benatar här i Rockpasset Sparkrock. Jag sitter och kollar mejlen och ser att det kommer in lite trevliga glada tillrop. Folk är glada för att vi har en merch-sida. Man kan alltså köpa t-shirts nu mer via vår hemsida där med humana priser. Kepsar och muggar och nallebjörn och hoodies och you name it. In och kolla på vår hemsida där om du vill vara med och kliva omkring i en Pirate Rock t-shirt exempelvis. Kan du göra det väldigt enkelt. Dessutom så kommer det in tummar upp där på att våran spelare är igång på hemsidan igen. Och jag har förstått det att det är inte alla som lyssnar på FM-bandet som inte befinner sig runt västkusten utan vill lyssna på oss digitalt och har gjort det via hemsidan i många år. För så är det, vi har haft en spelare där många år och har tillbaka den igen efter en kort tids uppehåll. Men man kan, så du vet det, lyssna på Pirate Rock via andra digitala plattformar. Det finns ju en uppsjö av digitala plattformar där ute. Det är bara att söka upp Pirate Rock så har du oss var du än befinner dig i världen. Även om du åker på semester, drar ner till Rivieran eller till Mallis eller vad du nu ska, så tar du med oss i din mobiltelefon eller dator. Så

Freddie Mercury, Queen här i Don't Stop Me Now ifrån Yes, som skivan heter där från 78. Det här låter som en enkel trudelutt att lira, men det kan jag nämna för att det är det inte. Den här har vi i våran repertoar med det lilla bandet som jag är med i och rullar runt och spelar lite glada låtar för folk. Då har vi med några Queen-låtar, varav Don't Stop Me Now är ett av spåren. Inte alldeles enkelt få till det, kan jag säga. Den viben de har där är svåruppnådd. Så du vet du det. Vi ska byta spår nu, vi ska till något helt annat. Vi ska till Australien, vi ska till Airborne. Vi ska trycka på och vrida upp förstärkarna ordentligt. Back in the Game heter

0: Här kommer en nyhetsuppdatering. I Askersund har en person omkommit efter en båttur där två personer försvann. Polisen, räddningstjänsten och sjöräddningen genomförde sökningar under tisdagsmorgonen och vid 9-tiden på onsdagen hittades båten i Vättern. En av de försvunna personerna kunde räddas medan den andra tyvärr anträffades avliden senare under dagen. Polisen utreder nu misstänkt grovt brott. Över till andra sidan Atlanten, där har en AI-modell från Anthropic avslöjat sårbarheter i några av USA:s mest skyddade IT-system. En anonym tjänsteman har bekräftat att dessa svagheter upptäcktes under tester, vilket väcker frågor om säkerheten i kritiska system. I Europa fortsätter hettan att påverka försäljningen av fläktar och luftkonditionering. Bara i måndags sålde franska Carrefour hela 30 000 fläktar, vilket är 1000 gånger mer än en vanlig dag. Många uppger att de känner sig kvävda av värmen. Slutligen har Microsoft fått delta i en arbetsgrupp hos Trafikverket som arbetade med ett beslutsunderlag för användningen av molntjänster. Trots kritik från experter försvarar både Microsoft och Trafikverket samarbetet som resulterade i en rekommendation av en hybridlösning. Där avrundar vi denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson, i en sval och skön studio.
1: Det är dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival, Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my God!
3: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic!

0: med Harum Scarum här i Rockpasset.
1: Och nu, röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
0: Vi brukar ju ha alltså gamla sletna årtal i det här programmet, Rockpassets röda tråd. Idag gör vi ett undantag. Nu ska vi nämligen bara spela låtar från 2000, det vill säga 26 år gamla. Först ut, Red Hot Chili Peppers i Californication.

0: i den röda tråden.
1: Årtalet är 00. 2000, alltså lite ovanligt för den här röda tråden, men så är det. Det finns mycket bra musik från det här årtiondet också förstås, och det här årtalet. Låt nummer två nu, inte först ut, som tvåa, New Tattoo, Mötley Crüe.

0: New Tattoo, Motley Crue. Årtalet är 00-2000, alltså när den här plattan New Tattoo och det här titelspåret dök upp.
1: Den röda tråden.
0: Då har vi en låt kvar att rulla. Du har fått två låtar nu ifrån just 00. Först var det Red Hot Chili Peppers och Californication. Och så Motley Crue ifrån New Tattoo, titelspåret där. Lite bortglömd platta. En låt kvar som sagt var, och det som buffrar i bakgrunden, det är Disturbed, Down With The Sickness. Sist ut alltså i den röda tråden ifrån just 2000, 00 alltså, 26 år sedan det här kom. Oh.

Stranger in Tokyo med Linda Varg här i Rockpass i Punkrock. Och vi ska dansa vidare med svängiga toner ifrån Black Star Riders. Det här är ju lite av Thin Lizzy, det vill säga Scott Gorham, gitarristen ifrån Lizzy, är ju med i det här gänget. Det var han som bildade bandet också och hade för avsikt att just kalla det för Thin Lizzy. Men efter några tankevurper, eller vad man säger, det blev ju det, så valde man istället namnet Black Star Riders.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag har vi 15% på kevlarfodrade MC-kläder. Slitstarka jeans, jackor, hoodies och skjortor från alla varumärken. Kom in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
3: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
4: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
5: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen. Ge dig mer.
6: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: Love med Kiss här i Pulp Rocks rockpasset. Vi ska ta oss an en liveplatta nu och inte vilken liveplatta som helst.
1: Veckans livealbum på

0: Spirit of Radio med Rush ifrån Exit Stage Left, den liveplattan, fantastisk sådan. Dock inte första liveplattan med Rush, de har faktiskt släppt en platta innan den här. Den heter All the World's a Stage. Och efter det så har det dykt upp flera liveplattor genom åren. Rush som är ute på turné just nu och lirar, de har ju återbildats igen, bandet livemässigt i alla fall. De har ju tagit in också en trummis, en ny sådan som alla stod och kläs i huvudet på och tänkte, hur fan ska jag ersätta Neil Peart? Och det blev Annika Nilles som fick den rollen. En tysk trummis, hon är helt enastående, har lirat med Jeff Beck och är väl egentligen en sån fusion session jazz trummis egentligen i grund och botten. Men passar ypperligt in i Rush och sparkar skärt med de flesta trummisar runt om i världen.
1: Pirate Rock. Pirate Rock, the best rock music, 24/7. Awesome stuff, all day, every day.

Make It Real med Scorpions ifrån deras Animal Magnetism. Du har lyssnat till Rockpasset. Christer heter jag som suttit med dig den här eftermiddagen och rullat musik. Vi har dragit både röda trådar, liveplattor och önskningar. Så här är den röda tråden idag. Var lite udda, men vi hade ett så kallat inom citationstecken modernt årtal. 2000 var årtalet och tre låtar rullade vi iväg om du var med tidigare idag. Liveplatta har vi också avhandlat. Det var Rush som fick äran att leverera en pärla ifrån Exit Stage Left. Så är det. Vi hörs imorgon igen. Då är det torsdag. Ha det gött där ute.

0: Här kommer en nyhetsuppdatering. I Askersund har en person omkommit efter en båttur där två personer försvann. Polisen, räddningstjänsten och sjöräddningen genomförde sökningar under tisdagsmorgonen och vid 9-tiden på onsdagen hittades båten i Vättern. En av de försvunna personerna kunde räddas medan den andra tyvärr anträffades avliden senare under dagen. Polisen utreder nu misstänkt grovt brott. Över till andra sidan Atlanten, där har en AI-modell från Anthropic avslöjat sårbarheter i några av USA:s mest skyddade IT-system. En anonym tjänsteman har bekräftat att dessa svagheter upptäcktes under tester, vilket väcker frågor om säkerheten i kritiska system. I Europa fortsätter hettan att påverka försäljningen av fläktar och luftkonditionering. Bara i måndags sålde franska Carrefour hela 30 000 fläktar, vilket är 1000 gånger mer än en vanlig dag. Många uppger att de känner sig kvävda av värmen. Slutligen har Microsoft fått delta i en arbetsgrupp hos Trafikverket som arbetade med ett beslutsunderlag för användningen av molntjänster. Trots kritik från experter försvarar både Microsoft och Trafikverket samarbetet som resulterade i en rekommendation av en hybridlösning. Där avrundar vi denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson, i en sval och skön studio.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairodrom.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: This is Pirate Rock.

0: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
1: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag har vi 15% på kevlarfodrade MC-kläder. Slitstarka jeans, jackor, hoodies och skjortor från alla varumärken. Kom in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
2: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
3: Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: This is Pirate Rock.

0: Rock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: This is the Warden of Shadowborn and you are listening to

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe och naturligtvis lyssnar ni på Pirate Rock.
2: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Hej, det är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Det är Niklas.
4: Det är Björn.
1: Vi är från In Flames och lyssnar just nu på